bajarê kevin êşamê ne tenê herêma kadîrok ye belkî paytexta herî kevina jîhanê ye ku jiyan têde jî bi nav beraber dewam kiriye û ew derin jî heye ku împeratoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine û di sala 1979 de jî ji aliyê unicef ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeydkirin û ev rabariya ku berfere he û hûrgeliye li ser dîroka serdemên sora ku jî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare serdemên dîrokê yên ku di ser ku bajarê kevin êşamê re ku derbas bûne şam di hezar sala sîyemîn belîzayînê de hatiye avakirê û gelek împeratoriyên mezin li vê hev jî şûbaxa li ser mêmariya û çanda wê hîştine serdema aramî û aşûrî şam jî paytexta kayaniya aramî ya şamî bû û divê serdemê de jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabişkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye avakirin û serdemên yûnanî yan jî hêlanî û rûmî jî yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku setranca ku şûrgaşiyên ku rûkepêk de jî nû kirine û di serdemê rûmanî de jî bajarbûna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin şamê têre jî hatiye avakirin û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

Odbehir vesîde feqîtîran bang li avê xuşiyayên diherikî dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa wiha jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji her du ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr

Bajarê kevin Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin jî heye ku emperatoriyên